Leif og Susanna Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International við jo í fyrjun frá 3. til 11. mai. Tei vera hesum stövun. Og lúftin í Høyvík, 7. mai klokkan 11 til at senior tiltak og svo eisn til at Kenya tiltak sum ver í lúftin í Høyvík, høskvalda 7. mai klokkan 19. Og í soldi í Gloria Klaksvík, fyrja kvalda 8. mai klokkan 20:30. Og eie sunnudagen 20. mai klokkan 20:30. Og hjemme hos i Klaksvík, sunnudkvalde 20. mai klokkan 18. Ødler hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

0: Nu läser Anja Hansen ur profeten Esaias ur Gamla testamentet.
1: Esaias kapitel 33. Profetor och Messias. Fölkje minnes Josp herrans fyr och kallar åan. Kvör är hesen som kommer ur Edom, ur Bosra och i fävore i unklävon. Hesen som klattningren sitter så väckorsta, som är så pruhor och i mygla måttesvinnen. Det är det är som täller rattvise, som är mentor att frälsa. Kvör är klattningren tog in så rejer, kvör är kläget tog inne som hansar och i trevor persona. Jag har ett tråd i vun persona och en samadler, och en av tjauan och hjälpte mer. Så tråde de i vrøyemøyne, trampet de nyer i brøyemøyne. Tas brukte blåtorra og klægemøyne. Jeg fikk atlan klatningmøyne dolka igjen. De høvndar dæveren var i hjertemøyne, og enda løsingar armøyt var kommet. Jeg hukte rundt om meg, men her var ønsken og hjelte. Jeg undreist også at ønsken var her som stia i meg. Ta kom armøyne mer til hjelper, og vrøyemøyne stia i meg. Og i vrøyemøyne trakka jeg inn i er folkeslø. Gjørte de drutjen og i brøyemøyne. Blåtorra lette renna nyr av hjørne. Nøye herrens skal jeg minne om. Prøys herrens etter ødlån i herren hever gjørst okken. Og større gøsko hansere med i hus i Israels. At han gjørte vitt deg etter miskonsøyne og etter større nøyesøyne. Han sier, de er jo folkmøyt. De er jo bøtten og ikke svøyja. Og han vært høy man frelsere. Og i atlere nei tørre, vær ønske nei. Ønskel anledes hansere frelste deg. Og i karløyga søgnen og større mildløyga søgnen endur løst i han deg, tøk deg opp og bær deg det etter det og i farnen tøyen. Men deg, deg stod i møte og gjør du høyleie andre hansere sorg. Ta skift i han ho og gjør det stavvinner tørre. Han strutte selv vår møte tøymon. Ta hoksa i falkansara om hinar gomla tøyernar, om Moses. Hver er han som lødde deg opp ur hevenon, saman vi hira fylgjessons? Hver er han som gav høyleie andasun mitt i middelntorra? Han som lødde dårdar armsun genga fram under høkrolig Mosesar, klev vøtnene fyrir asjantorra, til at gjerra ser evigt navn. Han og lødde deg tjøknon jubene, som hest tjøknon øyemørsna, så de snava og ikkje. Og så fæg jeg og fyrr åman i delen. Så løyde jeg anti-herrens teitelkvilder. Så løyes løyde til folktøyt, fyrr at kjera til her dårdarnavn. Skåa nyer ur himle og sutt, ur høyleia og dyra bjosteg i tøynen. Hver er og uenskaper tøyn, og velte tøyt. Samkjensla hjertetøyns og miskontøyn, ter halta seg fra mer. Og to erst til å fæger okkara. Abraham vet jo ikke om okken, og Israel kjennes ikke vi okken. To herre erst feir okkara, frelser i okkara fra evonen. Det er navnet ut. Hvor leter du okken vidlast bort av løyen til noen herre? Hvor herrer du hjerte okkara, så det øktes de ikke? Hoksa om tjenere tøyner og vend vi etter. Om etterner og gjør arvalåder tøyn. Littla løte hei høylige folk tøyt, vant i ogn. Øvvinner okkara hava trakka nyer helgjede om tøyn. Vid er våren som teg og to aldri hever rått iver, og som navntøyt ikkje hever veri nevnt iver. Esaias kapittel 34. Fölkje kallar framvis av herran. Hei to vilja skratt sunt ur himmelen og komme nyer, så fjöllene skulvo fyri asjan tøyne, og så eldur fær torrar grøynar at loa. Og vattnet kåka, til at kun gjørst øvvinnom tøynen navnet ut, og nøtt fæltsjene at sjelva fyr i asjan tøyne, tøy du gjør de øylig versk som vi ikke hadde vantet, tøy du komst nyer så fjøtlene nøtra og fyr i asjan tøyne. Fra gamlare tøy hever jo åndsjens bors til det hårst, hever åndsje eia seg nekran annan god enn tegjera slukt fyr i tøy som boja etter hånden. Tøy kjemur i møte tøymon som gjerra rattvise vi glede, tøymon og minnes til og løyen tøynen. Men tu varst vrøyer og vidt sinda og. Så hever steg vi, og kunde vi ta vera frelst. Vi dvore som hinn øvrøyne øtl somol, og øtl rattvis i okkara vær som dolka plagg. Som leve følna og vid ödl. Og miskirir okkara høttu okkun avstea fyrir sær som vindurinn. Og ongen som kallar av navntvitt, som mennir sig upp at halda fast vid det. Toi tu er vår fjallt årsjantuina fyrir okkun, og leti okkun terast bostur av miskirin okkara. Men nu, Herre, tu erst fægir okkara. Vit og loyri. Og tu erst han vi evnar okkun til. Handaverktuitt vid öll somul. Herre, ver ikkje så ut av leie vrøyer. Minst ikkje til evjart huir miskjer. Nei, minst til at vi og folktuit all somul. Høylev og bøyer tuiner vornir øyemørsk. Sion vår i øyemørsk. Jerusalem ligger som dunje. Høyla ja dyra tempel okkara som fetrarnir lova og ter ui brent opp. Og alt vi vid elskavu ligger i dunga. Først jo takk korsene at halda det fra okkon herre. Først jo takt og nøft okkon så svårst. Isaias kapittel 35. Herren sverar. Han refsar fölkje, høytter hinne godleiso og lovar Jerusalem frelso. Jeg vær til røyer at lusta etter tøymon og ikkje spordu etter mer. Jeg vær at finna fyrir teg og ikkje løyda og etter mer. Vi tar folk og ikkje kalla vi navnet munnen, sier jeg. Her jeg, her jeg. Atlan dagen brøtt jeg ut hendur munner til trakst folk som gonger løy og ikkje gå, etter sunnen ekne hoksan. Folk som alltid edger meg til røye, bøynt opp i egene. Som offrar i orsdagøren og brenner røykelse av tilstøynen. Som sitter i grøvenen og i nottene av løgnestøven. Som etter svina kjøtt og hever uiløtne fotl av vi justitsligere sopan, som sier, «Fær fra mer, kommer ikkje ner, i høylaver fyrir te. Hese menneskje mer røyker i nøsne, eldur og brenner løy lengan degen. Men testendur skriva fyrir asjan mine. Jeg skal ikkje takna fyrir nefa i løntea. Jeg løntea montea i fengje. Begge miskjører tikkara og miskjører fedra tikkara, sier Herren. Jeg tar brendt røykelse av fjøtlenen og hoa av meg av hedgenen. Løn tørre skal jeg først måle tøymen og fjentje. Så sier Herren. Og så sagt verer tøy løver finst i vunbere. For kom tøy ikkje tøy sikninger og tøy. Så skal jeg gjøre for tørre skuld som tjener mer. Og ikkje for komme øtlen. Jeg skal lette genka ut avkom av Jakobe og av Juta, arvinga til fjøtlmøyne. Hinn i utvalde mine skulle erva landet, og tænare mine skulle byggve her. Saron skal være småfeie bøyde, og akorsdeler neiton kvultarste. Faltje mine til gagn, tøymon i søtja med. Men tid vi vende herran om beatje, og gløyma høyleia fjallmutt, som borrøya fyrir gatt og skontja mene kryttvun i steipe, og til avgodun. Tikkun skal jeg djeva opp til svøret, og tid skulle atler nøyast at bortja tikkun nyur at vera drippner. At du fyri at tid sværa og ikkje ta i røpte, lusta og ikkje ta i tala i, men gjør du det som ønt ver ui egen munnen, og valgt du det ui mer lyga i ikkje. Tui sier herren herren så, tænare munner skulle eta, men tid skulle svelta. Tænare munner skulle drekka, men tid skulle tista. Tænare munner skulle gleast, men tid skulle skammast. Tænare munner skulle fegnast av hjärtans glede, men tid skulle råpa av hjärta pino og vena tikkun i vånløse. Tid skulle leta navntikkare etter, hinnan utvalde munnen til illbøn. Og herren, herren skal drepa det. Men tænare svinner skal han råpa vid øronnavne, så at han og hjørne som signar seg, skal signa seg og gi noen trofasta gode. Og han og hjørne som svør, skal svørja om hinn trofasta god. Tu hinnar fyrr og sorgnar og glömtar og fjaltar fyrir egen munnen. Tu jeg skapet nutjar himlar og nutjar gjør, og et fyrra skal ikkje vera minst. Ongon skal attur komma til å jo. Men gleje og frøye tikkun til evjart høyer om til å jeg skapet. Tu jeg skapet Jerusalem til fagna og fölkje her til frøye. Jeg skal fegnas om Jerusalem og gleas i fölkje munnen. Her skal ikkje langur høyra skrater og øyheldur skrutsj. Hene skulle ikke at du komme brøstabød og leve best nekker få av det her. Og helt ur gammel medover, og nær ikke fotland alder. Når unger medover skal han være som tar 100 år gammel. Og synderen og gir 100 år gammel skal være bannhavur. De skulle bygge hus og bygge ut høymon, og planta vingerer og ete av vøkstøret. Ikke skulle ånder komme at bygge ut høy som de har bygd, og ikke skulle ånder ete av høy som de har planta. Når folk mot skal nå samme alder som treie, og henne utvalgte mine skulle selv slippe at njøte av vøkst handaverska søgne. De skulle ikke møte seg til åndsjøs, og ikke få bøtt til broen deie. Til de er og at, signa av herrenen, og jeg kom så ut slippe til at jeg var tjaser. Åren til kattla skal jeg svære, og medan til en tale skal jeg høre. Ulver og lamp skulle ligge sammen og ete. Leivan skal ette holm som neid. Og føje ormsins skal være målt. Ånden skal gjøre neka ilt, og ånden skal få komme nøkron. Og ætlen høyler jeg fjallemunnen, sier Herren. Isaias, kapittel 6 og trus. Herren sverer. Han refsar fölkje, høyter henne godleiso, og lover Jerusalem frelso, og etter framhald. Så sier Herren. Himmelen hasatet mot, og jøren fødaskammel mun. Hvert hus kunne tid bytja mer, og hver stedje vi skulle kunne være bostæver mun. Hånd mun hever jo gjørst alt dette, og så løs ver alt dette til, sier Herren. Men til henta skal jeg venda eia mot, til en arma, og ta noe hever sunderbrottnen anda, og sjelver fyrir åre munen. Han vi dreper tarv, som han vi dreper mann. Han vi offrar lamp, som han vi bryder holdsen av hunde. Han vi offrar mätoffer, som han vi offrar svina blå. Han vi brenner røygelse, som han vi prysar avgoden. Og så tar jeg av valgt sinne egne løyer, og en sosialtorre gleder seg i anstikten torre. Så skal jeg velge at gjøre tøymon ilt. Og ta ut hei reiast skal jeg lete komme av deg. At du fyrer at ånden sverer jeg tar jeg røpte. Ånden lort jeg etter tar jeg tale jeg. Nei, de gjør det som ønt være i egen munnen, og valgte det og mer lykker jeg ikke. Høyre ord herrens, tid du selva fyrer ord i hansere. Brøver tikkere som heter tikkene, og rekker tikkene fra seg for navnsmunds skuld, sier. Læt herren vise dårdsøyene, så vidt få glede tikkere at søtje. Men tør skulle være til skammer. Høyre øljøet ur bynen. Rødt høyrest ur tempelen, rødt herrens. Han løner fortjentom synen til å tørre var gjørst. Åren hun fikk ilt, og til Jerusalem, 80 hun. Åren verskjener kom og åene, hever hun åttrung. Hvor er vår hårst slukt? Hvor er vår setes lykke? Hver vår land bor i høym etter øynene dege. Hver vår kjøvfødt etter øynene løte, så gjerne sier hun åtte sine synner, vidt av samme som hun fikk ilt. Skulle jeg lette badene komme i bord av lien, og for at hun at vi født, sier Herren. Etla skulle jeg som lette til å komme til, så gjerne stongt med vår løve, sier Godtun. Gledest vi i Jerusalem, og fegnest om henne, ødeltid og elsker henne. Frøye størlige vi henne, ødeltid og syrtje om henne, så tid kunne sikva og mettast av løvgande brøst i henne. Sikva og gledest av større dårt henne. Toi så sier Herren. Jeg lette fri komme iver henne, og en så ånda, og rydde dem med tjøvene, og en så løk og fløyer iver bakkerne, og tid skulle slippe at sikva, og armene skulle tid for å båren, og i fengsjene skulle tid for å inte. Som møver og garbatens ut skal jeg trøste dikken, og Jerusalem skulle tid for å trøste. Tid skulle søtja til, og hjerte tikkere skal gledast. Bøyntikkere skulle grønkast som græse, og søtja skal at håndherrens vi tjeneren hansere, men at han ytler vi fortjendersynner. Til Herren skal komme og elte, og vagnar hansere skulle være som stormoren, til at løna atter vi vrøyesynne og gleden, og vi høytansynne og loende elte. Til vi elte skal Herren holde dem, og vi svøresynne slå alt holdt, og mong skulle til være og Herren dreper. De som halka og rønsa seg fyrir urstagøren. Fylltjandi øynon og mitt og mittlentorra. De som etter svina kjøtt og vi urstidselig dyr, ja mois, skulle öll somul omkommast, sier herren. Jeg gjør versk og hoksaner torra til åndsjes. Tanto i tjemur, da jeg savni allar tjauur og öll tungumal. Og de skulle komme og sutja dord muna. Og jeg skal gjøre tjetjen mittlen torra, og senda nøkker av tøymon som undansloppen ero til tjauurnar. Til Tarsis, Pol og Lot, boamennar. Til Topal og Javan, til åtjarnar lengbostur som ikkje var hørst tøyindni og med, og ikkje se dord muna. Og de skulle, mittlo falkas løyne, kun gjøre dord muna. Og fra öllun tjauun skulle de komme, vi öllun brøren tikkara, som mæt offre til herran. Og hestun og i vagnun, og i berestålun, og muldurun og av kamelun, og føra tornian og høyleia fjallmutt og Jerusalem, sier herren. Ogso urskjelsmenn og i røynun uiløtun, bera mæt offri inn og i hus herrans. Øysni av tøymun og til tjauunun, skal jeg teka mer nekrar til prester, til i vittar, sier herren. Tøy ogso hin nutje himmelen og hin nutje jøren og i eskjappet, Vera verande til evigar tøyer fyrir asja muine, sier herren. Så skal òsni avkom og navn tikkara vera verande til evigar tøyer. Kvønn sol kom og det, og kvønn sabbat, skal alt holdt komme tilbya fyrir asja muine, sier herren. Og tøy skulle færa ut, og hytja eit innom deg og kroppen tørra manna og i fallner ero fra mer. Tøy ormur tørra skal ikkje dodja, eldur tørra skal ikkje slukna, og tør skulle vera öllun hold.

Leif og Susanna Madsen som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International. Vi er i førjen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesundstøvån. Og i løften i Høyvøk, 20. mai klokken 11 til et seniortiltak. Og så er det til et Kenya-tiltak som er i løften i Høyvøk, høstkvalget 20. mai klokken 19. Og i Soldi Gloria i Klaksvøk, 40. 8. mai klokken 20.30. Og eie sunnedagen 20. mai klokken 20.30. Og i Emma også i Klaksvøk, sunnedkvalget 20. mai klokken 18. Ødler hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.